0: Ježo, bravo šampioni, bravo Vasko, bravo Kingovi.
1: Kafansko veče.